0: Stai, spre usește-și ligutoia aromat.
1: O, bistrișca pe carna tu cusă izvadili onia leps kvasa, de că e tolku mek, če čak mi ide da si legnem na nego.
0: I na banica smasal cevi bije.
1: Davaj da odime brže, če svršat li, cel den či mi je krivo i na koremu i na dušata.
2: Bistrișca pe carna. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.